gweithio am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch at bustwyd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Es fyrw posibydrwydd o'r esgyn, o mae gobaith, tam o ffydd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydda nhw, ond fydda ni'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

nos Wrth un llusgo draw i'r ffos Ni drychodd i fonyn ac i lawr Gwasgwyd y drain o ganlor i fawr

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

soit ça. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Hen yma ar y 19 o fis Mai 2006 ar Hugain, a mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma. Ar gyfer y benod diweddara, newydd sbon o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. A felly digon o gerddoriaeth ar eich cyfar chi cynnion newydd a hyn i gyd ar y ffordd dros y dwy awr nesaf.

Mi ydyn ni'n mynd I fod yn dechrau hyn yma efo can gafodd I ryddhau yn eitha diweddar. Fel bob un wythnos aras, eithfed ar ugain o bus mawrth, gafodd yr un gan ni'n dechrau efo hyn o mae I ryddhau. A mae gennym fi gynnyddo newydd I chi o tua hanner awr wedi 8 yn yma fersiwn Gymraeg o gan Saesneg o tua chwarter awr wedi 9 ac os fysa chi'n licio anfon unrhyw gais I fewn croeso mawr I chi'n neud hynny ewch draw i'r wefan atiobronglais.cymru Ar y dudal ymlaen, mae yna fotwm neu droswch ar yr awyr. Mae yna fotwm yma yna hefyd. Mae yna cysylltu hefo'r stiwdio a manwch yn eges yma yna mi ddoeth i'n syth drwad I fi yn fan hyn yn stiwdio Radio Bronglais. A mi fyddai mwy na digon apus chwarae unrhyw gais neu darllan unrhyw neges o fewn rheswm. Ond fel yna I ddweud, da ni dechrau yma hefo can gan Ifan Rhys. What's up, Matt? Oh, it's not for you.

Mae Lihaf Cymru... Sorry, o'n i'n darllen y buzzers gynt. Cymru nocyn oedd hwnna, Mali Haf. Hwnna allan i chi ers y cyntaf is Ebrill 2006 ar Hugain. Mae yna gynnion newydd i ddod i chi ar y rhaglen hen yma. Te, a hwnna'r awr wedi mynd yn y mynd nesaf. A mynd gan ffenest enw hon ydi os ti'n dymuno. Mae hwn wedi rhyddhau i chi fel sengl ers y 5 ar Hugain o fis Mawrth.

os ti'n dymuno ffenest hwnna allan I chi erbyn hyn. Fantastic. Allan ar Grundy Records. Mi ddech chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais, yn darlledu ar 87.8 FM, yn fan hyn ar yn Aberystwyth hyd yn oed, ar-lein ar radiobronglais.cymru ar app TuneIn, ac hefyd ar-lein ar radiobronglais.cymru. Be arall dwi wedi fethu? O ia, lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Dyna be oedd y peth nesaf ni'n mynd I ddweud. Anyway, mi ydw I yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma, roswch hefo fi tan y diwad. Mi ewn I am un ychydig bach chill nesaf, mae hon allan gan Cassie Delwyn Sean a Marked Sean. Enw hi, ydy Plentyn yr Hael.

Plentyn yr Hael, Cassie, Delwyn Sean a Marced Sean. Y trac yna allan i chi erbyn hyn. Nes y draw am un gan Achlysurol, a mae hon wedi i rhyddhau fel rhan o albwm sydd allan i chi erbyn hyn gan Achlysurol. A mi gafodd yr albwm yma felly ei rhyddhau ar yr ail ar 15 o fis Ebrill 2006 ar hugain. Lle mae ar gael i chi erbyn hyn, enw'r gan sydd gennaf fi oddi arni hi ydy Cysgod y Dail. Mwynhewch hon.

Ie, yeah, cysgod y dail, achlys i'r ôl hwnna allan i chi erbyn hyn. Mwy o gynnion ar y ffordd ar eich cyfarchu mi, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma a digon o gerddoriaeth sydd ar y ffordd yn yr amser yna. Mi ewn i rwan am un sigantwc ymlwlo hon wedi rhythau ar 7 o fis Mawrth. Cynnion newydd i ddod yn bion iawn hefyd gyda llaw yn yr un nesaf di Simsan.

Ia, Sim San, Toca Malolo, y trac yn allan i chi erbyn hyn. Un bach arall cyn i ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Nesad yn mynd am un, mae hon gan Joey Wronker, ddim yn gallu darllen, Luke Reynolds, Zachary a Carwyn Ellis. Enw hon ydi Cari allan i chi ers y seithfed ar ugain o Fawrth. Wedyn yn ei draw am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma.

Cari Cari, hwnna gan Joey Wronker, Luke Reynolds, Zachary a Carwyn Ellis. Allan i chi erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at y can newydd gynta ar gyfer y sioe hyn yma. Yn codi eu capiau fel Eddie Mawr plentyn dod y 90au, mae fioch chi yn ddathliad o gariad a'r llinynau tyn sydd rhwng pobl. Yn wahanol i'r gyriant y geir yn dŵr ei sengl diwethaf, a arosodd ar e-list Radio Wales am bythefnos yn olynol, mae fioch chi yn dangos ochr dynerach i'r band, ond gyda mwy o angerdd nag erioed o'r blaen yn llais pwerus Alice Williams. Da ni'n sôn wrth gwrs am blodau papur. Unwaith eto, mae geiriau Branwen Williams ar yr allweddella ar llais cefndirol yn tyrchu'n ddofn i brofiadau chwerofelus trwy nodolyn a gwneud penderfyniadau o dan y chwydd wytyr y tro hwn y mae nain a'i thaid, a sut fydd y genedlaeth honno yn llawer mwy parod i weithio ar rywbeth ar drwsio heb ei daflu yn ddifeddwl, boed hynny'n llythrenol neu rhwng ddau. Crewyd clawr traddodiadol, sorry, clawr trawiadol hyd yn oed y sengl gan Cat Williams, Merch Alice a'r cyfansoddi gan Dafydd Owain. Yn ymuno efo'r blotau papur ar y saxofon mae Dafydd Glyn Williams. Mi fydd hon allan i chi o'r ail ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau y dydd Gwener yma i ddod, ond mi gewch chi gyfle i'w chlywed i ymban hyn ar y sioe y funud hon. Dyma ni'n mynd am gan newydd blotau papur, dyma fioch chi.

Ddiolch i, diolch hwnna. Allan gan blodau papur o ddiwedd yr wythnos yma. Wedi mwynhau hwnna'n fawr iawn. Nesa mae Cyn Cwsg yn dychwelyd efo Megan Please, ei sengl gyntaf ers rhyddhau EP cyntaf Pytru yn yr Hael. Hon allan i chi ers y cyntaf o fai, mae'r trac yn mynd i gyfeiriad fwy cynnil, ond yn cadw elfennau ansemig y sengla blaenorol, Alt Rock Tyner. Y fan dogleddwyr yn byw yng Nghaerdydd yn ei hugeiniau canol, mae'r geiriau yn procio'r hyn anfodlonrwydd tawel sydd yn gallu sleifio ei fywyd yn y brif ddinas fechan a pa mor hawdd ydy syrthio i batrwm cyfforddus yr un hel gylchwydd o bobl. Mae'r gan yn trafod gordibynnu ar rywun arall i dygodi di allan o drigol a chymharu dy hun efo'r person yna'n ormodol yn lle cynta. Yn y lle cynta, ond can serch ydy yn y bôn, dyna'n gen Thomas o'r band i ddeud. O ran sŵn, mae'r trac yn rhoi tuag at balet fwy meddal. Llai o hynna gitars acwstig a theimlad fwy analog na'r gwaith blaenorol. Meddyliwch Elliot Smith, MJ Lenderman, Big Thief, Geese ac ochr dyner y Go Keys. Wedi'r recordio eich ymysgu efo Tom Rees, mae Tom hefyd yn ymddangos ar y corws ola yn rhoi cynnig ar ganu yn y Gymraeg. Wrth drafod y broses recordio dywedodd Thomas o'r band, lot llai o feddwl o flaen llaw wedi bod i'r rhannu'r gitar ac yn y blaen, gan bod ni rioed wedi chwarae'n fyw cyn recordio. Felly mae lot o'r stwff yn first take yn syth i mewn i'r ddesg recordio. Dyna cool de. Dyma ni'n mynd am y gan newydd ma sydd allan i chi erbyn hyn gan Cyn Cwsg. Dyma Megan Please.

Dyna Mecan Plis. Hwna newydd gan Cyn Cwsg allan I chi o'r cynta o fis Mai y flwyddyn yma. Da ni'n mynd am gan newydd arall I chi nesa. Mi ewn I draw am un sydd wedi ei rhyddhau erbyn hyn a mae hi gan tawaith. Enw hi ydy Bryn Trillin. Mae hon allan I chi ers iddi gael ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hugain. Y newydd ag allan I chi erbyn hyn.

Dyna ta waith efo Bryn Trillin allan I chi ers dechrau y mis. Mae hwnna wych, dwi'n licio hwnna fawr iawn allan ar label Bryn Rock. OK, mwy o gynnion newydd ar eich cyfarchu pentwr mawr ohonyn nhw heno yma unwaith eto fel oedd na wythnos dwytha. Cofiwch, lot fawr wedi fy nghyrraedd I dros yr wythnosa dwytha mewn gwirionedd mae wedi bod yn eitha prysur yn dydi. Mi ydym ni'n mynd nesa am un, wel dwi'n gwybod bod fi wedi, pan nes I ddeud ein o'r band wrth os dwytha, dwi'n meddwl bod fi wedi dweud hwn yn wrong. Cos wrth os dwytha nes I enwi fo fatha safon rhyw fath o pasta, ond wedyn nes I glwad rhywun arall yn gwneud i'r un peth. Ac o'n I'n meddwl, oce, dwi'n falch mynnid, just y fi oedd y meddwl bod o'n cael ei enganu fel yna, ond dwi'n meddwl mae'r enganiad cywir ydy penne oren. Ond dwi'n meddwl wrth dwi'n nes I ddweud penne fatha'r pasta. Anyway, dim oes, mae'r band ifanc o Gaerfyrddin penne oren yn parhau I wneud argraff ar y scene rock Gymraeg yn rhyddhau EP cyntaf ar label fflach cymunedol ar fai'r wythfed. Mae'r EP yn cynnwys 5 cam reiddiol sydd yn archwilio amrywiaeth o themau cyfoes gan gynnwys peldroed gorbryder diflastod yn ogystal ar hit YouTube poblogaidd Miss Miss Miss. Mae'r grŵp sydd yn cynnwys 5 merch o Ysgol Bro Myrddin eisoes wedi creu cryn argraff ar y sîn gerddoriaeth gyfoes drwy ennill cysadleuaeth bandiau Steddfod yr Urdd a Sŵn Sir Gar, ymddangosodd ar curadur ar galeri lluniau a S4C a cefnogi band Benywaidd Llwyddiannus o Gaerfyrddin Atwaith. Mae'r cynnion gan y band yn sicr wedi denu sylw at waith gan fod Gwenllian Anthony o'r band hefyd yn cynhyrchydd i'r EP ac yn chwarae'r bas ar sawl un o'r traciau. Cafodd y traciau recordio yn Stiwdio Cwrw Caerfyrddin dan arweiniad y cerddor a'r cynhyrchydd Louis O'Hara. Yn llawn ecni hir dymor, Llawn ecni hiwmor a hyder, mae'r EP yn gyfuniad o Dunes Pop cyfiatwy a geiriau heintus fydd yn siŵr o apelio at gynulleidfa eang. O geneuon bywiog am beldroed I eiliadau mwy myfyriol yn trafod gorbryder, mae'r casgliad yn dangos ystod eang o leisiau a phrofiadau sy'n yn adlewyrchu creadigrwydd ac uchelgais cenhedlaeth newydd o ferched ifanc. Felly dyma gan oddi arni, dyma Miss Miss Miss hon gan penne oren allan I chi erbyn un ar fflach cymunedol.

Dyna Miss Miss Miss yn newydd gan Penne Oren allan erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar eich cyfer chi. Nesa draw am gan sydd yn un newydd allan erbyn hyn am hon gan Cam Gwag. Can serch gyda chymdir amgylcheddol ydy darn o'r hael. Gafodd ei sgwennu yn 1986. Geiriau Crymus y prifardiau Anwyn a galaw gofiadwy Steve Roberts. Oedd yn brif leisydd y band Moog ar y pryd. Roedd y ddau yn gymdogion y Methesda. Gafodd y gan i recordio gan Moog yn Studio Sain of Ymryd Morris yn cynhyrchu a'i rhithau fel sengl i nodi ymweliad i Steddfod yr Urdd ar ardal. A deugain mlynedd yn ddiweddarach efo Steve am yr Urdd bellach yn aelod ar band Cam Gwag, dyma benderfynu recordio fersiwn newydd o'r gan i gynnwys pennill ychwanegol wedi sgwennu gan Ieuan. Gofynodd y band i'r gantores esyllt titir hyd yn oed i ganu'r gan fel deuad efo Steve. Ti ar un adeg, tra'n gwrando Radio Cymru ryw fore syl fe glywodd yr Urdd, y recordiad gwreiddiol yn cael ei chwarae gyda'r cyflwynydd Linda Griffiths yn awgrymu fyddai'n wych glywed fersiwn gorawl ohoni. Hynny arweiniodd at ofyn i Gŵr Cymysg Corwst dan arweiniad Elin Angharad Davies i ymuno hefo'r prosiect. Mae'r cyfuniad o band rock a lleisiau esyllt y Corwst wedi creu fersiwn newydd egniol a chyffroes i'r gan. Dyma gan newydd Cam Gwag, dyma darn o'r hael.

Dyna cam gwag a darn o'r hael allan I chi erbyn hyn. Mwy o gerddoriaeth newydd ar y ffordd ar eich cyfarchu fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod ymhen rhyw 20 munud rhywbeth fel yna. Mi awn ni nesaf am un sydd allan gan Moddion ac mae wedi ei rhythau fel rhan o'r EP Weithiau sydd wedi rhythau I chi ers y 15fed o fis Ebrill. Enw hon ydy Penblwydd Hapus.

0: Penblwydd hapus gan moddion newydd allan i chi erbyn hyn. Draw rwan am un sydd allan ar Clust Music. Yn falch o gyhoeddi bod EP cyntaf Ifan D. Amod allan ar yr ail ar hugain o fis mai 2006 ar hugain. Yn brosiect sy'n ymestyn dros dwy flynedd o hyd, mae'r EP 5 track yn llifo rhwng dydd a nos yn gasgliad o ganeuon sydd yn dwy'n dylanwata gan arddulliau clwb, jazz a techno. Law yn llaw ar cyhoeddiad, mae'r cynhyrchydd o ddyffryn ceiriog sydd bellach yn byw ym Manceinion yn rhithau sengl newydd cusan heddiw ar y chweched o fai. Efo'r sengl gyntaf ar y prosiect Find Me yn derbyn dipyn o gefnogaeth mag gan gynnwys ar BBC Introducing, mae ei sengl newydd cusan yn samplu'r y bardd Morgan Llwyd mewn arddull arbrofol sydd yn cyfuno allanyddwch tensiwn a chyffro. Allan i chi ar label newydd clust, mae'r fideo arbennig yn cyd-fynd a cusan wedi gyfarwyddo gan Rhys Greil. EP cyntaf Ifan D amod allan ar yr ail ar hugain o fis mai 2006 ar hugain. Felly ddim yn hir i tan bod yr EP i gyd yn cael ei rhithau, ond yn y cyfamser dyma ni'n mynd am y gan yma sydd ar gael i chi erbyn hyn. Yna chdi? Nadi. mae hon yn newydd i chi fod bynnag. Dyma cusan a mae hon allan i chi o'r dydd Gwener yma i ddod.
1: Melysach yw dy serch na'r gwyn, di yw anwylid fe nai di. Aroglau denau tyfryd yw, dy enw a wna marw yn byw, fe hoffa'r gwir forynion di. O, dywed i mi pleff gawn, yn porffyr nefo'r braidd brynhawn, ni byddaf lonydd nes dy gael. O, pa mae troed i heibio fi, chwant fe nai di. Yeah.

Dyna Cusan honna newydd gan Ifan D allan I chi o'r ail ar hugain o fis Mai 2006 ar hugain. Rwan, dyn ni'n mynd am un sydd o wreichion y band yr Ogs. Mae y delwedd yn ffrwyth llafur prosiect tanllyd y gwallgofiaid Cellbi Blaena Ffestiniog. Llynedd, deithant i'r brig yng nghystadleuaeth brwydr y bandiau Eisteddfod Genedlaethol ac eleni wedi cael y fraint o recordio EP yn Studio Sain efo Ifan Emlyn o Candelas dan faner recordiau Spench. O'r band yw'r sengl o'r EP allan y mis Mehefin ac yn cyfuno deallusrwydd gitar indie funk y 90au fel awon breuddwydiol a chofiadwy. Er dirfodedd geiriau mae'r gan yn felus ac yn llwyddo i'ch dyrchafu i ryw stad ysgafn braf. Mae'r prif leisydd Harry Emlyn yn gawr o bresenoldeb ar lwyfan ac Enlli Jones yn fel i'r wead lleisiol. Mae Owen Jones yn athrylith ar y gitar flaen efo Eban Davies yn cynnig rhythmau Diem Honkar ar y gitar arall. Mae'r sŵn gan y ddelwedd yn ddiogel yn nwylo Isaac Parsons ar y bas a drymiau Cian Clink Roberts yn gyrru'r cwpl ymlaen. Mae yna deimlad 90au go iawn I sŵn y ddelwedd, ond mewn ffordd retro a nostalgic. Mae'n ffres, amrwd a chyffroes a'r deallusrwydd yr gallu cerddorol yn amlwg iawn. Mae hwnna'n air rili anodd pan maen nhw'n gorfod roi dyna mwy nag unwaith dwi ddim yn gwybod. Mae'r recordio Spench yn falch iawn o roi hwb iddyn nhw ar eu taith cerddorol. Diolch hefyd I Gronfa Cerddoriaeth Pist am y gefnogaeth. Guy Toms, y recordio Spench. Dyma y gan yma o'n i'n sôn amdani hi yr un lle mae yna air anodd iawn mwy nag unwaith yn y release. Deallusrwydd, na chi. Mastro fo tro'na do. Anyway, mae hon allan I chi erbyn hyn a mae allan ar label Spench. Can ydy hi gan y ddelwedd dyma o'r blaen.

Ia, hwnna newydd gan y ddelwedd allan i chi erbyn hyn o'r blaen oedd hwnna. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod i chi yn fuan iawn. Yn y cyfamser mae gennym fi un newydd i chi. Mae hon ar gael i chi erbyn hyn a mae gan Manon Grig. Enw hi ydy o llew nes di ddod allan erbyn hyn.

O lle wnes ti ddod oedd hwnna allan I chi gan Manon Grieg. Mae hwnna'n mynd â ni rwan at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn wreiddiol yn dod ato chi fel can gafodd ei hysgrifennu gan Betty Sue Perry yn ôl bob golwg. Yn ôl yn mis Ionawr 1964 gafodd y fersiwn cynta ei rhithau, recordiad gwreiddiol gafodd ei recordio mis Gorffennaf 1963 ar yr 4th ar 15. A mi gafodd ei rhithau wedyn gan The Wilburn Brothers. Dyna y fersiwn wreiddiol ohoni. Wedyn mae yna lot o fersiynau eraill ohoni hi wedi cael ei recordio. I fod yn berffaith onest, lot o enwau dwi ddim yn ei adnabod yn y fan hyn. Ond enw y gan yn wreiddiol oedd Medals for Mothers. Ac y fersiwn Gymraeg heno yma yn un o'r enw Medalau I Famau. A hon yn dod ato chi gan Doreen Lewis oedd hi ar yr album Pa Mor Hir o 1984. Felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Medalau Fama gan Doreen Lewis sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg. Medals for Mothers gafodd ei ysgrifennu gan Betty Sue Perry.

Medalau i famau, hwnna gan Doreen Lewis, allan i chi ers 1984, cofiwch. Mae yna fersiwn yn fan hyn sy'n gynnaf i ar eich cyfer chi, ddim yr un wreiddiol, ond mae hi yn un gafodd ei rhethau yn 1986. Felly, jyst mymryn ar ôl fersiwn Doreen Lewis, mae'n gwirionedd, mae'n un gan Daniel O'Donnell.

Dyna Ynys Môn gan Geth Thomas y newydd allan I chi erbyn hyn. Un newydd arall I chi nesa am album newydd chweched, album unigol y gitarydd a'r cyfansoddwr, canwr cyfansoddwr o Fangor wedi ymgartrefu ar Ynys Môn ac Mered Morris ydy hwnnw. Fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae'r profiad o wario mis yn gicio Mhatagonia wrth wraidd y casgliad efo 5 o'r 10 can wedi deillio o daith Mered yna efo Bryn Fôn Rhys Meirion a Menna Rhys ar diwedd 2014. Enw'r album gyda llaw ydy Y Paith a Llefydd Eraill. Mae'r cynnion rheini yn cynnwys ddwy sengl Lawr yn La Boca, can am Ardal Lliwgar o Buenos Aires ac Gaiman Iesgel, can am Siwrna Hir ar draws Y Paith o Ddyffryn Camwy i Otre'r Antis. Mae Touring Club Hotel yn sôn am arhosiad Butch Cassidy a'r Sundance Kid yn Rhelew ag y cyntaf un yn deinced I Mary Humphries, y cyntaf anedig o Blant y Paith, Traethau Matrin, yw'r ola o ganeuon Patagonia, baled deimladwy sydd yn arddangos dawn arbennig yr offer yn wir pres. Barry William, hanes dyddiau cynnar caled wedi glaniad y Mimosa yn 1865. Ac felly, draw am un o'r cynnion y newydd yma, felly gan Mered Morris ac y gan dwi'n mynd I chwarae I chi ydy y cyntaf un hon allan I chi fel rhan o album newydd.

Dyna cyntaf un honna gan Myryd Morris fel rhan o'r albwm sydd allan i chi o'r dydd Gwener yma i ddod ag honno o dan yr enw Y Paes a Llefydd Eraill. Draw rwan am gan newydd arall, mae gennau bentwr mawr o ganeuon heno yma. Dwi'n siŵr os na i wneud yn ffordd drwy bob un i fod yn berffaith onest efo chi. Ond mae'n un oce. Dwi'n trio chwarae gymaint ag y fedrau ynddo, ond esgo maen nhw'n llenwi'r sioe. Mae wych, achos pan oes i ddechrau'r sioe, mae dwi'n cofio stryglo lot mwy i ffeindio cyneuon newydd i chwarae ar yr haglen ynddo. Ond erbyn hyn, dwi'n stryglo i chwarae nhw i gyn. Mae hynna'n ddipyn o droad, ond yn sicr mae'r nifer o cyneuon Cymraeg sydd yn cael eu rhyddhau wedi cynyddu yn fawr iawn. Ok, rwan dra ni'n mynd draw am tew tena am hon yn un newydd wedi eu rhyddhau chi. A dan yr enw Nai Gymryd wbeth, hon allan i chi ers yr 15fed o fis Mai 2006.

Na'i gymryd wbeth. Tew, tew, tew na, hwnna allan I chi erbyn hyn. Nesa, un arall newydd gan Derw Apdôn, hon allan ers y 15fed o fis Mai, ac enw hi ydy Dydd a Nos.

Dydd a nos, derw Abdwn, oedd hwnna allan i chi erbyn hyn. Ac okay, mwy o cynnion newydd, fel ni ddweud, pentwr masif, masif, masif ohonyn nhw. Rhedeir album cyntaf Sonant, sydd yn dwy'n yr un un enw ar ddeiawd ar label recordiau Cyching ar y pymthegfed o fis Mai. Cerddoriaeth Finimalaidd, Heddychlon a Ffyrd, yma fawredd album cyntaf y deiawd Biano Sonant, sef cywaith dwy o gerddorion mwyaf sefydledig Cymru, Sian James a Sioned Webb. Mae cyfansoddiadau yn gymysgedd o ddarna cwbl wreiddiol a darna sydd yn tynnu o alawon gwerin a chlysurol. Dawan bell i enw adnabyddus fel y band Fri, Aled Hughes o Cowboys Rosbatwnog a Meipion Sian, Mapon a Llywelyn. Hefyd i gyfrannu at sain yr album, ond yn ei hanfod asiad anghygoel sain 2 piano ydy Sonant. Felly can oddi ar hon, felly mae hon wedi ei rhyddhau i chi erbyn hyn. Ac dyna lle fyddwn ni'n mynd nesa am un o'r cynnion oddi ar yr album yma. A fel ni ddweud, wedi ei rhyddhau erbyn hyn. Mae yna amryw arni hi, ewch i chwilio amdani hi. Dyna ni'n mynd i fynd am y gan Clychau.

hwnna gan Sonant. Enw hi oedd Clychau, allan i chi erbyn hyn. Mae'r artist reggae Cymraeg Morgan Elwy yn rhyddhau album 10 track yn dod fel ffrwydiad briwiog o positifrwydd a gobaith mewn cyfnod ansicr. Wedi wreiddio mewn reggae a'i gyfathogi gan eiriau Cymraeg, mae amser dam yn amser drwg yn adlywyrchu neges bwerus o undod mewn cyfnod o heriau byd eang. Mae Morgan Elwy wedi creu sain unigryw drwy gyfuno treftataeth ieithyddol Cymraeg a dylanwadau reggae rhyngwladol. Mae gerddoriaeth yn asio elfennau o dub reggae a blues gan gyflwyno negeseuon cydwybodol o heddwch hunaniaeth ac amser da. Ers iddo ei album cyntaf Teimlo'r Awen 2001 ar hugain, mae... yn 2001 ar hugain ac yna pen dub yn 2004 ar hugain, sorry, dub yn y pub yn 2004 ar hugain, mae Morgan wedi dod yn eiriolwr dros diwylliant sound system tanddaearol Cymru ar sîn gerddoriaeth Gymraeg. Mae'n perfformio'n rheolaidd gyda band llawn ochr yn ochr a DJs gan arddangos ei arddull unigryw a gwreiddiol. Allan i chi o... Dwi'n gweld dwi'n llanast o bethau enw yma. O'r nawfed ar hugain o'r mis yma. Dyma chi gan newydd gan Morgan Elwy. Dyma amser da.

Amserta, hwnna gan Morgan Elwy. Un bach newydd arall I chi nesa, mae Crwpan yn dod yn aws hollol newydd i'r gan Mhenyn Troi. Trac sydd yn wreiddiol gan ei fand y Rhei ar Ebrill y Pedwerydd a'r Hugain. Mae'r rhyddhau fersiwn House Electronic sydd yn troi y gan adnabyddus yn ddarn I ni gyd ddawnsio iddi. Mae'r prosiect yn dangos ochr arall I waith Crwpan, ochr sydd yn mwynhau siapio sain ar brofi efo tôn ag ail ddychmygu tracio mewn ffordd sydd yn teimlo naturiol ac yn greadigol. Mae'r remix yn cynnig ffordd newydd I wrando ar Mhenyn Troi gan agor y drws I gynulleidfa ehangach hon allan I chi erbyn hyn a felly dyma y remix yma o gan y Rhei a mae'r remix yma'n dod ato chi gan Crwpan edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae hon I chi dyma Mhenyn Troi

Crwpan a Gyrraeu, hwnna am hen un troi allan I chi erbyn hyn. Cwbl o gynnion eraill I fynd o ni tuag at yr diwedd yr haglen, really, dim llawer o amser ar ôl mewn gwironedd, dim ond rhyw gwpl I fynd tuag at y diwedd, ond mi ewn ni am un newydd arall I chi nesa, a mae hon allan erbyn hyn fel rhan o albwm gan Ffenest. Enw'r albwm ydy Emynau Anghyflawn, ac y gan sy'n gynnaf I ar eich gyfer chi ydy Ceffyl Gwynt.

Dyna ceffil gwynt o'na gan ffenest. Mewn i'n syth i fewn i gan nesa sydd ychydig yn hun. Mae hon gan Mike Stevens. Dyma'r ffordd i fyw.

Ie, dyna chi Mike Stevens, dyma'r ffordd i fyw yn dod â ni at ddiwedd y rhaglen hen yma. Un can fach arall sy'n gynnu fi ar eich cyfar chi i gloi y rhaglen hen yma. Dwi'n gobeithio'n fawr bod chi wedi mwynhau ymuno hefo fi. Ac y byddwch chi'n ymuno hefo fi unwaith eto wythnos nesaf, nos lu nesaf 8 o gloch, tan ddeg ar gyfer y benod nesaf o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Cofiwch bod sioe hen yma hefyd yn cael ei hail ar lledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan ddeg. Os fysa'ch chi'n licio ymuno hefo fi bryd honno. Dwi'n cloi'r rhaglen hen yma efo can gan Tecwyn Ifan o'r enw Aros am y Dydd. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf gobeithio am fwy o ganeuon newydd sbon a chydig o'r caneuon hun. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yma. Mi welai chi unwaith eto wythnos nesaf am y tro. No.